0: الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ
1: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ